0: Egbe ta ta bi wa yin do mi ka tun do mi ta ta gbe le o mi no ze renu ko ran bodon do bo nu yin de be rochian meton meton de me e mi do do azan fo tun gbe we mi leko wa jibo mi makosi e na le fo si ni ko ka yo ho esa fi ami la ko toni ne wa de gbe
1: lo kanji mi ta
0: lo kanji won
1: lo kanji
0: e yo won e lo 20 mi le lo
1: kanji won lo poro 20 mi fi bona do nu hotan to lo mi to le hotan to lo mi to mi ku do le e wenu mi na tun no bona do le pe nu ku do ale ta sin pe do ai na jayi do ale le ho wo we zo dimo azo hwe e no pe nu ku do ale ta sin pe lo ai na jayi po be lo do cns re ye de le gbon fi din wa do titi mewe do ale piponu iwa do po tin bo ye de le yin kan na din na do mo tin bonu ye me no no alita sin gba we we bi wenu le yo ina do nu nu bona fo wa ha ye bonu e ma soron gba alita sin de o ene o zo ti mo e dre ja ko ha oporun mi ton ayi na ja izo wa ton le yi be na wa zo ha e dre ala lo me bona mo tin bo cho alile bona no alile to bo me no no alita sin gba we we le yi pataki ye me no mu o zo gbeun me atono le bo wenu e vovo e ma no sia bono ze u pon va bono di do le ye me ma no kwe ta glonu bakun ye ton ale tan e no no monto le si an zin po ube le do sen ti de sekurite ne ye me ma no do we nu e do monto o me ale ye me no uri bonu aloka ma no sike e dele ton mon lo zin zin e we nu e no no monto kun e ye me no no we zun kaka ho kun we do ale le ho e ye me ma no si nu e pa nu kwe le no donu medali le di ale yo ina mo tembo fun awon haye buna don ye wa nu e a hosu do di yo ina we zon zin bo e dele ja ko ha pono le bonu ye me no do alita sin mo ko ton le gba we le yo ina tun no we wa ide okun ye o na sa sin do ye trili e wa ro titi me wa ro e yin do we nu e zo gbe un me aton le fofo ta bo we ze wu le bo dido ina ran ina zon su pataki ale pe hon temi ton le to ene ozon ena rembo ale lita o vio a ren ana blue fantan kan ya we nu e me do nu e o zogbe nu kwa tono le do ni yo ye ro kipe di bo khali yo di bo ko ze wo a ren ana wa pe bo ena blue fantan kan ya bo ren ena ru men lo hun e wa do tintin me do e do dan dan me bo nu a ha ale di yo nu e zo gben ohun me atole le do e fofo ta ro dandan me bo ara no tin mo ro po ojen we o ta gbonu gbakun to yin na wi me de ayin keke ni ro dandan me bo na ko e ta gbonu gbakun to e ganji vlavo monto me ya bio kan e ro monto sin asin po wu bo ino do be yin senti de securite ne yo ro dandan me bo aduna do mo ro po ojen we e kun pla lo ka ma no sike ni tan le e no no monto kun we mo no do zinzin we o gbede a non o po ojen we ka bi omo to me onu alita sin on do ridon ni mere yi e no pe dobi degbe degbe iwa ro titi menu o to vi to si bi kwi wero yi ni no si alita sin enele na do mo te bonu yi pe do wi wa po ena si hutin do o yi eme kandidon eme kado todo mi wedi o ganwo elo medin le yo eni tepombo le donu ye me ma pe wuro todo mi ale bo do ho ha ye ganji mai mo a bonu ku imene awa gba se ne onde opono eru alile ho le na wuriwe bo wewe onde moto ime ade alo keke ji ade bo gba sin ne na yi keke san si tebo na yi sodo no te etleton bana sukwe trili ye waro tintimenu yeme do o keke bo keke ton yanzo anu ton alo moto bo moto ni wa yanzo anu ton le do ni no te ko mo ya lita sele mai mo abonu wa yi keke sin asi ton de na isoda yi gbero dan dan ba kwe me biro na suwe yi lo e na su wenu e makaru a kwe na suwe a o de wenu kuru yi do mewe ne bo nu yi me ton yo e kuna la wu yi lo je wu hun e do dan dan bo me bi hui ro na yi alita sin emele to isi a wan kuna ti a wan wo ewe azo kwe sene sere ton e gbon fi bo ti menu toru ni tole ta
2: we ma klo klo klon ten e no klon do nu e se zo wi wa me bo yi lodo se fi ma e o je de la gbon fi din bo do mi ko yin kanu nu klon me khede khede do nu e se zo wi wa sin apa hwe ten we go ton e wi men de tin din bonu adokun de we man be pese ton allo bakuton bazo e non dilo we weyin donu ese zo wi wa o we ma kloklo pontin se fi maton eye ko hunhun eye ton le kedin na do montin bo plonu me do donu ese pawe nu pero po tetele mewe e karo nu plon me de we bananyo a khede khre blan jazo yin tu ede suno wadi ko di la zo wi wa e le lodo journalisme yo ye dele do pinpin me we dagba ton sa mondini no do kora nu we keten e lodo technique radio ne yo ye do me pinpin we dagba ton sa e kunpla ye yi mo kunkun bo lodo pilotage de drone we ye dijan e lodo cadrage podo ye dijan podopo e lodo montage realisation audiovisuel e po ye dred o pinpin me ragba ton sa e kan planu azo andele din lo merci bo e planu na ye dele do mido azo anu temeteme ten gbeju e namu na do monte mo plan azo enele biwi na e mo do po tin we ko danu we keten lo poro ye dele si gbavinu pengonu lo poro ye dele si atewaya waya yin web tv e do pro ye dressi bo gbeto kanaklon mo meten gbeju be na yan wa kere kere le lo lo ye si nkan do we ma me e ko yin kana bo wi men debu do julo bonasi ku plan nu enele debu o awa hodanu we keten radio fraternite ton boyi we gbo hosa en secretaria o anando yin kan tu ewe ma me be si dan tanton me pepepe ije ganten we men gbadan anano zobo na kan le bi o ana huwa lo kan 01 44 21 75 00 e allo 01 66 93 36 17 no 01 44 21 75 00 allo 01 66 93 36 17 bo eneyin wiwa ito hoton toromi ito

0: de ati wa yin bolo te do fine
1: keke e de hoton
0: e de hoton de un coton no yin sun tin
1: keke
0: bolo yin sun metin
1: o relu
0: e ne de un coton ne
1: do no ba jere den
0: bo e do hen e de do mo di yan ko ma foa de n terminal so nko so wa na ji bo yan to yo I malebu gba ho je ganji
1: e jemeni
0: jemeni
1: e uri den rere
0: ai ndi ho ye bo o gbe ato yo e ko le di lo gbe ton comme de ko no blogbe yo azan ton gbe ton suwe yo mi tun we ya le yo buru ya
1: te kablo
0: da yo fune nu o se ji we no li agbadere e mo na suwe mi ton di dopon yo e do nu vi ton sunu vi ro po bo ye don si yo fi si yo lo ni bon le agbadere yo e don si yo le kakaka bo se do ya o yo si ho pa
1: ah
0: bo ba agba ikun bo tun e na li agba ikun ngbo ba agba ikun le yo ya o yo ka lo khobe bo na ho to yo ko agba ikun yo ebe ha yo edo nu li e de ne me krika krika krika krika krika krika krika zuntin knika zuntin zuntin zuntin zuntin jaga jaga zuntin ni ko to we zuntin enu we
1: e ka bere ma do me
0: bo ya o yo nu khobe bo ku bo lo je fite ku lo ka gosin lo fi egbedian eyan bo enabe yo e ko le be han bo ha ju e krika krika krika krika zuntin krika zuntin zuntin zuntin zuntin jaga jaga zuntin ni ko to we zuntin
1: e ko ton
0: e ne ba e de mo ka bo ya wo yo wu ko me bo ko me sin ka de blagba
1: de blagba
0: e ne ti yo e mo we nde aso to na wa ko gbe yo e le don se yo le bo zero
1: fiere
0: ni bo zaki sa
1: bo zaki en to me
0: bli bli bli bo you know
1: e wa je finia
0: de je finia bo badan so bo yan to ma wa bu ka jona do ya o yo sin hobe ijeton yo o ya o yin na nku me
1: bi e wo bi ku ti don
0: I do kwa bo ni
1: ke nu e
0: ke ba do ke nu a bo e ba do no e wa mla e ba do no de ne mi do da yan che e mi popo we do ku de bo kwa nu ale diyan lelele we e o asiton do egbe lelele we ji han gbon ni
1: bo yo iko mi to mi gbe ni ma do yo iko mi to
0: e ne bo do mo bo suno e je nmoji bo je nmodo de bi fite ka ba nko ni sin yo no do yawo yo yo do nme ma do a e ku si do o de mewe sin tentin be nwe ni o de e ne bo yawo yo ro do de be sin gbedin fi do ku de mi le yo ni ma so yu e gbedin do dan si ton ni ma so yu e gbede bon gbene ne ton sin to mewo e ma yin mo a nwe na je ku gbe fi o
1: te npe fi a
0: de bukun yin dagbo kelun pon fi e wonu fo no te do ene bo vrawo no nyue ha bo nu yo no ya o yo ne ka do mo ne di yo no e attention to me ya le osin to me bo nu le aje ha mo koton
1: te kan je
0: te mu na wa je
1: ah onu ho je te bo du ma do sen ano ho nu wa ene e do sen o lo di e ni no do po ne ji ma so do de o nu e do de fo nu na je e ka le a do de fo te kan je ngbo e kan bi wa ko nu ho le ne no e no tin kakabule avodo de vudo iko
0: la vudo
1: ni ale do iko da suo iko ne do se ma do gbede pon yo nu e kale ado de vo tekna je we denu onu kodo toto we na je yo mi ani tame de pere ba do mi 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 mi hwalo kan mi a je te domingo fibo end of la vonu ya le yo ere aze se bulu eli nu on bulu yo nko tekna je we denu o nyonu e huzu ati kan fun ai huzu ati en bo e huzu gbeto ati en bo huzu gbeto bo idara yo ai huzu ati no tento me we a alo tekna je a o tekna nu na je agba subo yi we a mi ani ta pe po de u 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 mi a ku je ti do mi konfi mu mi o te pon mi nu kungo ya de nu kungo ya lo ko ibi lo game o e ti do inu mi a pe a do wo nu kodo toto do gogo wa kanu ko abo to wo nu kodo toto
2: e gbo inu ti sime jome
1: do to do ya to ya go inu
2: ni na won se e na mi bidi
1: a kan lu kan gbidi
2: oyi
1: mayi
2: e ne
1: ah ne kan gbidi no gbe
2: yi ina ko mi do nu yi a to ra ti ko ina e wo de jọrun bo
1: ah a ru jo ma ru ba ma gidi le bi wayi eyan e na chenu ya ko ina 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 tro mi to lu kan wayi ko abo mi no ganji na nko to mi ah eh te kan je
2: eh e se toro ri we ra uru nko yo ri olu ra ko
1: ti di do ah e ru zati ma di ba ko de di do Et dans la chaîne, Ẹsẹ̀ ọdún tó wà.
2: Ṣáàfì ń kẹ́ lẹ́lẹ̀ ẹni tó ẹ̀dì alẹ́ jùbẹ́ fẹ́ni ẹ̀. Ṣá dúkọ̀ tó.
1: Báwo fẹ́ tẹ́lẹ̀ alò kámẹ́rẹ́.
2: Báwo fẹ́ tẹ́lẹ̀ alò kámẹ́rẹ́ ló gbẹ́rẹ́. Ó ẹ kíkọ́ ẹ̀rọ ń jẹlẹ̀ kí ìyọ̀nù yín wà ló gbọ̀n débò. Adọ káká kò ní ọ̀pọ̀lọ̀ kó gbé.
1: Ẹ lọ mọ wa gan ni à.
2: Yín náà wọ̀dìyà.
1: Kọ́ni dọ́dọ̀ yà.
2: Ẹ má nà mọ́ lọ àwọn àyọ́ sí ìlí ìdó lọ.
1: Ẹ ló bá ká dùn àbọ̀ ẹ̀ka èmi ọ̀gọ̀dọ̀ ìzàmẹ́ ló.
2: Ẹ bọ̀ ní ọ̀nà àdọ́gbà yẹn àtúgò ọ̀yọ́ dé sí. Ilé ní kó wí ní ẹ̀dínà lọ́wọ́.
1: Ẹyọ.
2: Yéé tó yé sì sí ẹ̀dẹ̀ ohun ìdọ̀kọ́ ìkó káwọ́ ikú ọ̀. Ìdọ̀ káwọ́ àfọ́tán kọ́ náà wọ̀. Ìdọ̀ ìbọ̀ bí.
1: Bí.
2: Ìbílẹ̀ wò yà kó fúlẹ̀nù bì í ní ẹ̀wà bẹ̀ yà fúlẹ̀nù bì í. Kókó ẹ̀ máa wọ̀ jẹ́nu kan.
1: Báwo ẹ jẹ́nu.
2: Kókó ẹ̀ alọ kókó ẹ̀ àlà.
1: Eyo achado 0-44-20-44-44 nu yẹn do hwenu hɔ mɛ ma ka mi dɛmi de dɛmɛ hwenu hɔ ne to lobi tɔlu kan wa ka kó abɔ.
3: Tónú èdè sún mi jẹ
1: mɛ. Mɛ tí ká di yé.
3: Ɛnu yọ mi la bí ɔlá kiri pɛn.
1: Àbí ɔlá kiri pɛn hwenu hɔ ne nu yɛn di mɛ ma mi de.
3: Ɛnu yɛn di mi yɔ eyiyan kele wa mɛ.
1: Sunkun yɔ kó bi yɛ.
3: Sunkun yɔ kó bi yɛ o mina dɔ bi yɔ ta bi yɔ mamudɔ jɔnjɔ lo jalẹ ọ o ana kunu bi gbẹ ni tó fi tó yi náà ti xɔmɛ ti mu an de foto kó de lɛ sɛdó mɛ wínú yi sunu yẹn ma sɔrɔ ya dono yẹn ni yẹn na pipi ye.
1: Bi bi e yoo jɛmɔ.
3: Mo jɛra bi mi mɔ jɛmɛ huhu mɛ ɔn de nɔgbɔ jɛwo yẹn pɛ di sutu ta di yi mɛ ee sɔnjɔdza ti tɔ lɛ ɛ koyokɔ kplɔ ta. Elo ko mɛ ndidɔ sɔ idu ba ne mɛ ɔ lo ko inu ye mɛ la ko ɔ ko dɔ kɛ abo dɔ bi idɔra sitan yɔ kun itan o fɛ bi ɔlɔ ko wa kun ti sɛ yɛn dɔ kun de bu sɔ de.
1: Alo k'an wɛ to ye ɔ b'an jɔ an kan bi ɔjɛ kun ko mɛ de deba n'o yɛ ko a to a gɛnu dɔn o y'a di 0-44-70-10-44-44 tɔrɔ mi dɔba kan n'o ye ko abɔ.
3: Ee
1: kun tɛ ti ma ti rɛ.
3: Kun tɛ ti ma ti rɛ.
1: Fɔ n'a gba jɛn o ya.
3: Yen do zumɛ tiɲɔ. Alo.
1: Ko dɔ ka mi ko yiyɛ ko doje.
3: Yen do zumɛ tiɲɔ n'a bolo gbɛdi kakakaka bɔ fɔ n'a gba bɛ n'a dumu tɔ fiye yan fi faamu.
1: Aa.
3: Yen dɛ. Zumɛ tiɲɔ yɛrɛ pupu se tɔ ye kakakaka bɛ jɔ. Numu n'a gba ma jira zumɛ tiɲɔ ko tun bɛ dɔ. Ɔ yantɔ de ka ɲi ma tiɲɔ ye ko tun bɛ kuya ti yaya o de gbɛ tɔ ye. Yen dɛ. Nkɔ. O wele ɔ etu edi kanji.
1: Ɛ o diɲɛ ninnu na kan bɛ yɔrɔ ma tuyi nɛ. Ɛ o ba ko bɛ ɛ awura k'o don yonu k'a jɛ ba ye dɛ mɛ yan.
3: Ee dɛ o togo nu a mana wala k'o bɛ don yonu wa. O ye nukiri bɛ yɛrɛ fila wa k'i bi yan dɛ. Ee dɛ do e wa i kila ku wa k'i bi. Alo.
1: Eyɔ e y'a cɛ n'o ye. 0-44 mɛ mɛri ko wa kɔrɔ sanfɛ 0-44-70-10-44-44 mɛ mɛri ko ba mi de ba yi ba ma nu yɛ ka mi de tulo mi tɔ wa kanu kɔ abɔ.
2: Mi ta de bɔ.
1: Mi lo kanji.
2: Badu
1: Adowu Ibɛrtɛn.
2: Jɛwe tɛ ninu kponu mɛ.
1: Jɛwe tɛ ninu kponu mɛ tantan.
2: Ee de bɛ.
1: Ɛdɔ kaka yina kpo de.
2: A ko de jaja mama bi de bi ɔ a
1: ɛ o diɲɔ o ŋɔ n'o ye gbɛ mi kuma dɔ de mɛ ka mi kuma na nu o ye dɛ.
2: Aa n'o tɛ gbɛdɔ ni ye ma na mi ma ale de sɔrɔ.
1: Mi ka lulɔ ni ma na o y'a lo.
2: Ɛ ne bɛ dɔn mɔ kpɔ n ko.
1: Bada dɔ we ena cɛ n'o ye bada dɔ we mina o y'a kɔrɔ safi o mina ko to sunɔ f'i kɔtɔ kelen ma.
0: Ɛ ena cɛ n'o ye mɛ
1: bi. Ɛ tɛ wa mɔden mɛ.
0: Ɛ dugun ye mɛ bi. Sita yɔ ɲɔnu de n'o yɔrɔ kan n tun y'a mɛ madamu akɔden
1: jɛ. Kɔden jɛ.
0: Dugun sɛ de ye mɛ bi mɛ da wa o man di kɔ bi.
1: Ɛ tɛ wa mɔden
0: mɛ. Iye mɔlɔ gbeya tɔ wɛ nɔ si do nu ye sɔnbɔ esi gbeya tɔ we yɔ nu alɛ wɛ yin bɔ ye nu. Osun kame
1: ouais
0: bo de kon kakabo je polilo atian sian same e ka don no do e na do no asiton acheji bo do e do e gbere e mi kuna do bo dion nu pe ni okun e de tin kakayo e wazi ho buzi do me e no mai lo po we go uwa uwa uwa e we ya le uwa we do de le ni gbo yin do em ko sun yon do sun tin yo e na si ho me bona dagba bona di do
1: ayo pe
0: e ka tun re ku le menu
1: emi
0: de suwa donc il no hen no e 200 de me de hun il no hen sion no gbang gbang gbang
1: suno suno sun la sisi no lo do hodin yon no ya le lo le ya no
0: e ne
1: kon ku to ne wari ne
0: eh nu ya to yin lo e mi su mo la si ho mo dan dido
1: e
0: ka to ku e te a
1: do gbe se do me we de mi aye
0: e ne na do gbe se do papa ti lo po e papa vespano do gbe da ton papa lo yon eh bo do gbe se do alice do vonche mero gemanton vous dougbe sa dou mama fula lo kwechegbe
1: eyon honton tobi to mi kudo te o kudo aji jon kudo to do me ho no ho gbe to ifufo nu me ale ko jeje so gan to mi apelo ko sa fi dabo bye bye
4: a o sin to run no ze weke edie segbe to enwe o tu eje inana dalegba inawali.